سویملیت آنوچلا پروگراممز دانشی واتو دو کل محبت چکسیز دالغا کل تطشوب سکریلی بردم قارلق تاغلا ایگیز چوکودا سن اشقنه من قرای بردم کل محبت یک راق کهگین باغرنگ تان سویگینه بردم قارمی ایریب نوزلامی ایریب کیکیمیزگه قوشلسون بردم کل محبت زنگر آسمانگا بلوتلاغا سنایلی بردم کوکتیکی آی دالدی بوغاندک موندی شایلی قینیشی بردم کل محبت سنای بر قدر قوشوب منی اشکینه بردم خیال شیرین بخم لذتلیک عذر سورای اویغاتما بردم محبت کی تشنا قلبلر اوچون محبت تولومی سرلیقدیر محبت تورمیش تولومی گوزلدیر دیمک آدم بو حیاتیدا محبتدن ایبارت بو گوزل حسیاتقا بیر عمر قالمایدیکن شونینگ اوچونمیکی بو محبت تمیسی مانگو اوچمای بیزنینگ ناخشالاریمیزدا کونگللاریمیزدا جیلویلیدیکن قانی اوندق بولسا سویملیک آنلیغوچیلار نوبەتتیکی دەملەریمیزدە موشو محبتلیک کویدن بیرلیکدە بوزلانمایلی

سویملیک آنلوچیلار پروگرامیمیزده آنلاشیواتیدو کل محبت چکسیز دالیغا قول توتوشوب سکرایلی بیردم قارلیق تاغلار ایگیز چوقیدا سن اوچقینی من قارای بیردم کل محبت یقیراق کلگین باغرینگی تانگ سویگینی بیردم قار می ایریب موزلا می ایریب چیکیمیزگه قوشولسون بیردم کل محبت زنگر آسمانگا بولوتلارغا سینایلی بیردم کوکتیکی آی دالدی بولغاندک موندی شایلی قینیشی بیردم کل محبت سونای بیر قدر قوشوب منی ایشکینه بیردم خیال شیرین بهمی لذتلیک حضور سورای اویغاتما بیردم محبت کتشنا قلب لفشون محبت تولومی سرلیق دور محبتلیک تورموش تولومی گوزل دور دیمک آدم بو حیاتیدا محبتدن عبارت بو گوزل حسیاتقا بیر عمر قالمایدیکن شونینگ اوچون میکی بو محبت تمیسی مانگو اوچمای بیزنینگ ناخشیلاریمیزدا کونگیللاریمیزدا جیلویلیندیکن قانی اوندق بولسا سویملیک آنلیغوچیلار نۆۋەتتیکی دەملەرمیزدە موشو محبتلیک کویدن بیرلیکدە ھۇزۇرلانایلی